Akasbani Chuchanpur tuina zinglam dakwale minit som ni ongin tokitonin. Mete flim la thabal lei leinam chi flima panina la tuam tuam mi nangai ding.